0: само по Радио Витоша.
1: В четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще подготвим багажа за заминаване на море, ще погледнем любимото животинче и ще си кажем: спокойно, мама, сега ще взема и твоите нещица.
2: Дали самото то вече се е свило на кравайче в куфара? Претеглили ли сте за и против куче на море, например, или на какъвто и да било воден басейн? Знаете ли, че нямат потни жлези като нашите, че трябва да го изплаквате със сладка вода? Има ли си специално чадърче и бяла фанелка, ако е черно?
3: И знаете ли, че с куче на море е като с деца на море, само че по-зле?
1: Цяла година проверяваме кой хотел приема домашни любимци, след което започваме да четем по абсолютно всички групи колко време е добре да бъде на плаж, дали пясъка под коремчето трябва да е мокър и дали обича да пие студена вода.
2: Отиваме на място и от хотела ни казват: ама ние нямахме предвид чак толкова.

0: голям домашен любимец.
1: Питаме ви, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване и сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и разлистваме стари албуми, виждаме колко красиво е лятото на Макс по моретата, язовирите и реките или лятото на Дейзи под чадърчето и с нейната купичка вода. Питаме ви, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим. Дали всичко зависи от породата на кучето или пък от това как самото то реагира, от това колко висока е температурата там, където отивате, колко часа стоите на плажа и въобще проверили ли сте всичко и какво би представлявала една почивка с кучето ви.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
0: на разсъмване.
3: Справедливостта изисква да кажем, че има места, където приемат с домашен любимец, само че е хубаво човек предварително да се информира чрез интернет, къде има такива хотели, които предлагат подходящи условия за домашния ви любимец.
0: И да им се обади предварително, защото повечето казват, че няма проблем да. За да звучат така френдли и всичко
4: pet
0: да е
4: много.
0: Да, pet friendly, всичко да е много добре настроено, приятелски. Но без да си се обадил по телефона и да си уточнил породата на кучето, то не става отличен опит, знам.
4: Плюс това е хубаво да проверите, разбира се, и квадратурата на стаята, защото обикновено на снимки стаята изглежда огромна и гигантска и ти си казваш, ей, тук има място за багаж, нали, нашето легло, ще му вземем и неговото легълце, за да не ни изкача върху чаршафите омазан целия в пясък и в един момент виждаш, че ходилникът ти е буквално до главата, а вратата на туалетната е буквално където са ти краката.
0: Той няма как да е омазан с пясък, защото той минава през душовете, които са отстрани на плажа, задължително след морската вода, няма стеж го сърби горкото.
4: Аз го вода на груминг за стоя.
3: Е, затова е хубаво предварително да се информираме дали пред хотела има някоя колипка, къде да го вържем за една
0: седмица. Гледай си работата.
4: Цяла година го гледаш
0: вътре. Аз съм взела, за да умре горкото на Жега, да. Но всъщност, наистина, както се сети Кирчето вчера, горе-долу най-същата е ситуацията, това като записвахме промото, че е като с дете на море. Тоест ти трябва да си абсолютно подготвен за количеството кърпи, които трябва да носиш, за измиването с сладка вода, за хигиената, за грижата, за жегата, за това да прецениш на какви плажове, в коя част от лятото отиваш, ако е супер горещо, ако е много космато кучето, дали ще му е добре или пък ще е хубаво част от времето да изкара на климатик в стаята и да ви изчака и да не е от сутрин до вечер да се печем заедно.
3: Информация от първа ръка, от мой най-близък роднина, да речем брат. Много е хубаво да проучите предварително дали има ветеринарен лекар наблизо и дали работи.
0: Хей, държите ли да водите на почивка домашните си любимци и каква информация имате от ваш близък роднина, да речем брат? Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на радио. Вето ще се събужда на малко преди 6:30. Ако сега сте на почивка на море или планина и сте си взели любимото куче, дали имате абсолютно същия режим като в града? Излизате сутрин и вечер на разходка или поне в по-късните следобедни часове и му спестявате голямата жега, когато температурите са високи през деня, а вие сте решили да сте на плаж или пък сте от хората, които чисто емоционално искат да споделят заедно емоцията и знаете, че от една страна вашето животно се радва да е с вас, от друга страна обаче може и да не му е много комфортно. Държите ли да водите на почивка и домашните си любимци, проверяваме днес, или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
1: Аз съм от хората, които чисто емоционално не понасят, когато някой куче им рови пясъка до кърпата.
2: Ема не само до кърпата, защото...
0: Ама вие всички решавате, които не живеете с кучета постоянно, че като отиде на плажа кучето, то решава, че това е туалетна мине, така?
2: Не, то не говоря за туалетната. Говоря, винаги се появява един от тези гадните малките, как се казваха?
1: Финчери?
2: Не, Джак Ръселчета, защото те са супер подвижни и той примерно не може да го накараш прино да легне да чете книга като нормално
0: куче.
2: Като йорки. Ами те прино винаги са някакви супер енергични. Обикновено над главата ти решават, че трябва да изкопа една дупка. Ама просто е така, защото, нали, то
1: това да е... стигне до Китай.
2: Да стигне до Китай, да, и започва да хвърли един пясък. Не, че
0: можем
2: прави
0: ли да направим списък на породите домашни любимци, които евентуално биха се чувствали добре на плажа? Какви са впечатленията и като страничен наблюдател, който няма куче? Дразните ли се, ако и то влезе във водата? И въобще, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци? Питаме днес в Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша малко преди 7. И той е слънчасало и ние. Държите ли да водите на почивка и домашните си любимци, питаме днес. Или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим. Отваряме една от големите теми на лятото. Дали колкото и малко почивка да имаме или възможност да пътуваме някъде,

0: О, в хотел, да. Приемаш домашни любимци, идва така с вас. Единственото нещо, кое от тези по-големите породи, които, нали, другите ги хранат с гранулки, докато приедно тези големите породи, нали, решаш, че трябва да му сготвиш и се започва едно, мисля, това цялото ядене, имате ли хладилник в стаята, за да му го държиш?
1: Не, аз имам предвид хотел за домашни любимци, да, който наистина излиза по-скъпо, защото ти като сметнеш таксата, за да го оставиш където има двор, въобще извеждат ги на разходки, ти си заминаваш на море, на го оставиш с другите кучета.
0: Дай,
1: само
0: е
1: че дневната такса ти е толкова, колкото да платиш нощувката на детето на морето. Горе-долу е такова е положението.
0: Да, точно, скъпи са.
1: Ама не, ти си оставяш неговата храна. То по принцип е така, обаче трябват ваксини, трябват един куп други изисквания. Примерно, ако има летен вирус, дали си му бил това, онова и разният кия 400, дали е кастрирано, дали е доминиращо.
0: Да, всичко, да, има такива, които ги изискват даже и по-рано, за да могат да преценят дали кучето е от те по-социалните или трябва да го затворят прино в малка килия за една седмица, докато свикне. И другия вариант е
1: само
0: просто...
1: Само шорапите му и възглавничката.
0: Лесно, ако имате по-различен домашен любимец, прино малко папагалче или хамелеонче, защото хамелеона може да го заведеш на плажа, те обичат топлото, само му трябва една пръчка, защото той като се закрепи на тази пръчка, само се клати наляво надясно и лепи мухи с езика. А прино боа също е удобно.
1: Разхождаш някаква мрежичка хамелеона, защото ако го изгубиш на плажа, как ще си го намериш?
0: Е, той там мога да пожълтее като пясъка. Или пък приедно да се лепне на някоя туристка, приедно и да, ако е с по-бледа кожа, и да се слее с нея.
1: Не съм сигурна,
0: да,
1: че... Не съм сигурна, че на боята ще е хубаво на плажа.
0: Не, то обича топло.
1: Ти винаги мога да се разкрещиш, си, да влизи.
0: Нависа на чадъра, ма.
1: Да. Така да е, всъщност, говорим с цялата си любов за това, че най-голямата драма обичайно е с кучетата по плажовете, защото хората се хвърлят в двете крайности. Стопаните на кучета като нас решат, че трябва да си ги водят навсякъде. Другите обаче смятат, че това е абсолютно недопустимо, но пък няма проблем те да влязат и да се изпикаят в морето. Така че как виждате вие картинката, доколко е съвместимо? Има ли конкретен режим вашето куче, ако си го водите на почивка с вас? Държите ли да стои на плажа? Или пък вече сте си намерили варианта и може да го споделите какъв е? В тройка на разсънване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026, предвидени за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 299 000 евро, а трансфера за бюджета на Българската национална телевизия е 49 500 000 евро, за Българската телеграфна агенция 9 700 000 евро. Преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 25-април 26 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Министерският съвет ще проведе редовно заседание, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025. Правителството ще обсъди още актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по програмата развитие на регионите, годишния доклад за изпълнението на Националната програма

0: за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. В дневния ред са включени решения, свързани с участие на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия румънски проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприети часове след като Вашингтон обяви временно споразумение за прекратяване на военните действия за приключено. Тръмп направи коментарите си по време на пътуването до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. Публикация в социалната мрежа Truth Social той определи последните американски удари като възмездие за атаките срещу корабоплаването в Ормузския проток. Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс Прес. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 2024 е подобрен. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона. В две зони, близо до града, все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно много сериозно въздействие върху жителите. В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньора на норвежкия национален отбор Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от висшата английска лига дава предимство на тима му срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство. Нападателя на Манчестър Сити Ерлин Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Солбакен отбеляза, че голмайстор на трите лъва Хари Кейн носи екипа на Байерн Мюнхен, докато съотборникът му на национално ниво Белингъм е в Реал Мадрид. Не знам дали това е положително. Някои от футболистите очевидно са играли срещу много от английските национали. Двамата най-добри английски футболисти не играят във висшата лига. Те са в Испания и Германия, така че може да го приемете така, заяви Солбакен пред медиите. Той похвали качествата на Ерлин Холанд, който се разписа на два пъти за успеха срещу Бразилия с 2-1 на осми на финалите. Ерлинг е едно от момчетата и е заедно с този състав още от юношеските години. Много от тях се познават цял живот. Сега се наслаждават на това пътуване. Не каза още Солбакен.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин решихме да си говорим за почивката, защото на всички ни се почива и за това обаче как тя трябва да бъде осъществена. Питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или намечваме горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим. Преди обаче да си говорим за домашните любимци и тяхното място на плажа, на пясъка, в язовира, трябва да прочетем, разбира се, какво са ни написали звездите за тази сутрин. За овните. Днес в работата гласът ви ще се чува и ще успявате да влияете на околните, така че ако имате позиция по някакъв служебен въпрос или пък смятате, че някой постъпва нечестно спрямо вас, не си мълчете, денят е чудесен за командировки и за поддържане на бизнес контакти с чужбина.
1: Тълци, успешен ден и за вас. Днешния четвъртък възможно е да ви предложат работа от къщи, например, която да ви донесе допълнителен доход, без да ви натоварва особено, а ако прецените разумно, това може да се окаже изгоден ангажимент за по-дългосрочен период.
0: Не, хубаво е вкъщи, като ти кажат работа от къщи, си представяш как просто си спиш вкъщи. Близнаци, днес ще бъде трудно да се спрете на едно място и да се концентрирате върху едно занимание. Това няма да ви притесни, защото интересните срещи и разговори ще внесат свеж полух във всекидневието ви. Ако работата ви не включва социални контакти, вечерта излезте с приятели, отидете на събиране, за да се разнообразите.
1: Каквито и усилия да влагате в любовта, Раци, не очаквайте партньорът ви винаги да отвръща, просто защото той може да не е на същата вълна. По-добре е открито да си кажете какво очаквате един от друг, за да не се разочаровате.
0: Нищо не очакваме. Лъвове, днес едва ли ще си губите времето в уединение и размисъл, каквото и да се случва в душата ви, светът е толкова интересен и той ще ви привлича. Срещи с приятели и служебни контакти ще ви се отразят добре, така че си осигурете колкото може повече. В работата заложете на разговора.
1: Деви, вие така, парите днес могат да бъдат тема на разговор обаче с партньора днес и ако нямате никакви, отговорете му с максимумата, че щастието не е в парите. Говорете спокойно, без да се обвинявате, за да не прерасне обсъждането в напрежение и оттам пожар.
0: Предпочитам да плача на яхта, отколкото в трабант. Това е тройка на разсъмване след малко и останалата част.

0: 17 минути след 7 сутринта продължаваме с хороскопа Везни. Днес успешно може да защитавате позицията си, но трябва да използвате правилните думи и да убедите другите в правотата си. Подходът да се инятите едва ли ще ви донесе нещо, кой знае колко добро.
1: Скорпиони, вашият партньор днес може неочаквано да предизвика силна емоционална реакция у вас. Сигурно ви е сготвил нещо вкусно. Опитайте да не отвръщате веднага, ако емоцията е отрицателна. Малко дистанция ще ви помогне да избегнете излишен скандал. Иначе финансово денят за вас е спокоен и дори обещаващ, ако не харчите излишно.
0: Стрелци, днес сте много ловки в преговорите и ще бъдете доста убедителни, ако трябва да продадете нещо. Денят е особено подходящ за явяване на изпит, за презентации, за организиране на социални мероприятия. Дори да не сте в най-доброто си настроение, контактът с хора ще ви подейства много стимулиращо.
1: Козирози, за вас четвъртъка се очертава като ден за покупки. Възможни са обаче леки разногласия около пари или същите покупки. С партньора, разбира се, но с малки отстъпки и разбирателство бързо ще намерите общ език. Ако нямате партньора, пей сърце.
0: Водолей, днес имате желание да общувате и контакта с хора ще ви се отрази много добре. Така че не прекарвайте деня вкъщи и в самостоятелни занимания, се обградете с хора, с които може да споделите идеите си. Ако отдавна отлагате някаква среща, сега е подходящо да я реализирате.
1: Риви, днес ще бъдете приятно изненадани с внимание и грижа, което ще ви стопли сърцето. Ако нямате партньор, това може да бъде от домашния ви любимец, например. Отделете време обаче за почивка и се насладете на спокойствието на един прекрасен юлски ден.
0: А ние ви питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци?
1: Едно време, ни пише Иван Владов, летяхме до Букурещ и оттам се прибирахме с кола до България, само за да можем да си взимаме и кучето с нас по време на отпуската. Blue Air вече не съществува, беше единствената авиокомпания, която превозваше и домашни любимци в специална секция в багажното отделение.
0: Не би да. Тани не е написала в групата във Viber, оставяме ги на приятели да се грижат за тях. Спокоен ден ни пожелава, спокоен ден и на тебе, Таня. А пък ако искате да си оставите мнението, може още сега да влезете във Facebook страницата ни Тройка на разсъмване и да го напишете. След малко отново се чуваме.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Този час в София е натоварено по околовършеното между Суходол и цар Борис III, царица Йоана, Вардар Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Боруски, Христо Ботев, Никола Вапцаров и околовършеното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
4: Витуша, топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша.

0: 26 минути след 7:30. Добро утро от Трака на разсъмване. Питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо горещо на плажа? Няма смисъл да го мъчим.
1: Не бива да забравяме, че от тази година, от 1 юни, важи забрана за всички охраняеми плажове да се водят кучета там. И това, разбира се, променя почивката и плановете на страшно много хора, които държат и винаги са ходили заедно с своя домашен любимец, в частност куче. А що се отнася до протестите, тук има много за и против, но така или иначе фактите си такива. Виждаме, че много е коментирано по групите това нещо. Ето едно мнение. Няколко години подред бяхме на плажа в Приморско с куче лабрадор. Нито един човек не прояви негативна реакция. Единственият проблем беше, че щом чара влезе във водата, влизаха всички заради децата, които я обожаваха. Кучето, за което говори, има всички ваксини, обезпаразитене, вътрешно и външно. Да не забравя, нито веднъж не се изходи във водата, не си зарови фаса в пясъка, гласа не се чуваше, не слушаше чалка на Макс и не си остави отпадъците извън съответното място.
0: На какво скучно куче.
1: Нали, да. А какви кучета сме виждали?
0: Кучета сме виждали, да. Дарла Емилова ни е написала, кучето е с нас на почивка, но не го взимаме на плащ целодневно. Водим го сутрин и при вечер на разходка, ако удобен момента на плажа. Разбира се, на обяд, вечер и вечерна разходка е с нас неотлъчно.
1: Патрик Алексис ни пише, аз имам котарак. Искев бих го завел да се порадва на морето. Проблема е, че мрази хора.
0: това е най-големия проблем на животните, че понякога мразят хора. Особено, нали, то някакси де знам. Усещат ги.
1: И продължава така. Мен си ме обича, но е нормално. Имал съм и кучета, честно казано, винаги ми е било хубаво с тях на плажа. Хората ги харесваха, бяха спокойни. В последно време май се оказа, че проблем с куче, но ревящи деца на майки силиконки не е драма.
0: Тя е майката силиконка, е достатъчно да е без горнище и да крещи на детето с някакъв диалект.
1: Стига да го наглежда, разбира се, защото както чухме вчера, казва се, че има и деца с памперси във водата, майките и бащите на барчето.
0: Къде да са? Те трябва да си почиват то детето. Какво да му се случи в тази вода? Без надзор.
1: Наистина е много спорно това нещо, но за кучета, които са добре гледани, обезпаразитени, седят си до спокойни. Собственика и напречат спокойни.
0: Да, такива не да ти рови, да ти зарива нещо да. Или да отрива нещо до главата ти. Точно няма абсолютно никакъв проблем да си лежи на плажа. Това е Тройка на разсъмване, след малко 2500 евро.

0: Започва играта Родени с късмет, в която може да спечелите 2500 евро. Много е лесно, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако той съвпадне с вашия, тогава звъните на 0878 50 000. Месецът, който се падна в това тегляне, е месец октомври.
1: Заповядайте, очакваме ви на 0878 50 000, както казахме вече. И в никакъв случай, ако вдигнем на вас, не си казвайте данните предварително, защото ги теглим ние, вие само потвърждавате или напротив плачете. Ако сте родени обаче в посочения месец, очакваме ви и ще вдигнем само на един.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
2: Обажда се Райна Илиева.
0: Откъде звъниш, Райна?
2: Обаждам се от пътя.
0: От пътя.
2: Да.
0: Перфектно. Готова ли си да спечелиш пари? Нали си родена октомври?
2: Октомври месец.
0: Добре, сега ти теглим годината. Слушай внимателно. И за теб се падна...
1: 1985, Райне.
2: 85-та ли казвате?
0: Да.
1: Да.
2: За съжаление, не.
0: А родена ли си случайно на 13-ти?
2: Не.
0: И тук не. И ние ти благодарим.
1: Да.
0: Следващия път пак... Чао от нас.
1: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Jack, shoot.
1: 17 минути преди 8:00, Бионсе и нейното Тексас Холдем. Ние ви питаме тази сутрин, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му, а горещо на плажа няма смисъл да го мъчим.
2: Е, как без кереша, ни пише риторично Михаела Йончева и продължава така. Е, ако не лая децата на плажа, не е почивка. Много държа да пътуваме с него, докато още е млад и по нас е пътя. Даже го водихме в Прага с колата, проспа си младините на задната седалка, но видя бели мечки и индийски слонове. На плажа си стои с нас. Носим още един чадър за допълнителна сянка. Слава Богу, не се радва на водата и си се печем кротичко без водни драми. Само да припомним отново, че от началото на тази годишния активен летен сезон е забранено на всички охраняеми плажове да водите кучето, но ви остават пък неохраняемите такива.
1: Еми, да. Аз имам котарак, това го отчетахме, нали? Дипа ни е написала: моя домашен любимец и остана вкъщи, защото не обича да пътува на дълги разстояния. И честно казано, обича майка ми повече. Тя си го лигави и си се грижи като за малко бебе. Сигурно му дава да яде нон-стоп, така че няма смисъл, както се казва, да се пече на плажа и да се чуди вие кога ще му подадете малко пържена риба.
2: Грижата за кучето понякога просто надвишава и то в пъти тази за дори едно малко дете, за което знаем, че винаги има проблем. Така че, когато пристигнете на мястото на мечтаната почивка, първо е хубаво да видите къде е най-близката поликлиника, нали, до кога работи аптеката, съответно откъде може да се купи детска специфична храна, особено ако детето е под 5 годишна възраст. За кучето е още по-сложно, защото трябва да проверите и за ветеринари, и за какво ли не още. Майя Енева ни пише: тази година на плажа на стопаните на кучета им беше доста по-комфортно, отколкото на родителите на деца до 5 години. Едните идваха с малко багаж и се наслаждаваха на морето, другите идваха с кервани от безброй неща, от които нямаше смисъл. Имаше скандали, рев, заплахи за тръгване веднага от плажа, ако детето не. И тя е изброила: първо, млъкне; второ, не излезе от водата; трето, не влезе във водата; четвърто, не стои мирно; пето, стои на слънце; шесто, не стои на слънце. Е, продължава да прави това, което прави, каквото и да прави в момент.
1: Да, той има такъв дисонанс там, нали? Като си дете, получаваш постоянно смесени сигнали от типа на какво трябва да правиш. Не влизай във водата, влез за малко във водата. Стига яш те буклуци, яш малко, нали, че ще умреш от глад, иначе, защото, нали,
2: стига там... Стига си ровел в пясъка, абе, я по-добре да изкопаеш една дупка.
1: Да, направи се един замък е тук, ама не дей се отдалечавай, но не дей толкова наблизо до водата, че, смисъл, някакси се си представя, че някаква океанска вълна, нали, минава и го отнася.
2: А ти си повтаряш, но аз само да порасна, ще видите.
1: Няма да излеза от тази вода, ако ще да ми посине остата. Това е трака на разсъмване.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Тирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: OnClinic. С грижа за вас.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни-20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Да погледнем прогнозата за времето и да видим, че отново сме целунати от Господ и ако Западна Европа изнемогва от горещини...
1: Тук студ.
0: Тук, да, прекрасен ден за плащ се очертава. А ако сте с домашния си любимец, какъвто и да е той, защото никъде не е казано, че може да е само куче, на свободните плажове нямате никакъв проблем. Хубаво е да си вземете чадър обаче.
1: Те мисля, че имаше и такива забрани за разходка по плажовете по някое време. Май се появиха лятото. Не знам по принцип или само за сезона.
0: Ако е на повод, предвид и нещастните случаи, които слабо не се случват толкова често вече, е хубаво, ако е голямо куче, да е с наморник, дори да си знаете, че той не хапе, другите около вас не знаят това.
1: Да, и през това хората визуализират на секундата разходка с домашен любимец, че зад него ще останат някакви неща, които ще са на плажа и те един вид ще си проснат хавлията върху тях, но според мен има доста съвестни стопани вече.
0: Да, и доста несъвестни туристи, които и без домашния си любимец оставят такива неща след себе си, че просто...
1: Да, класиката да си пушиш цигари пред целия престой и накрая да го зариеш това всичкото нещо, защото нали, те се разграждат. И си викаш, те хиляди...
0: И цялата тая хладилна чанда, която е пълна с разнообразни напитки и храни, остатъците, къде да ги оставям и ще ги заровя в пясъка, разбира се.
1: Аз не мога да разбера какво толкова седе в тези хладилни чанди. Смисъл, умираме от глад ли какво? Не мога да изкараме няколко часа на плажа без да тъпчим.
0: Ми, краставици, домати, някоя останала туршия от Коледа.
1: Да, не бе, аз не говоря за пиене.
0: Бирата
1: нали?
0: Е ясна,
1: да има
0: е,
1: течност.
0: Изобщо не я коментирам.
1: Да, говоря цялото това ядене, като се почне от сутринта, ще кажеш, да. Нали, че в един момент някакъв глад има тук и всички ще умрем.
0: И ако не ни стигне, знаете, винаги минава един човечец, който предлага пълнички, кукуруз и какво ли не.
1: Да, в една чанта с размера на дамска чанта, в която обаче се оказва, че има страшно разнообразие от продукти. И то топли или студени. Мартин Ников ни е написал, нямам проблем. Жена ми ме води навсякъде.
0: Ми... Само трябва да кажеш колко ти е дълъг повода.
1: Според мен е по-късичък. Това е тръка на разсъмване. Това е тръка на разсъмване.

0: 8 минути остава до 8 сутринта. Ние ви питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
1: Преди всичко

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026, предвидени за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро, а трансфера за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро. За Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 25 април 26 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Министерският съвет ще проведе редовно заседание, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025. Правителството ще обсъди още актуализация на националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по програмата развитие на регионите, годишния доклад за изпълнението на националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. В дневния ред са включени решения, свързани с участие на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия румънски проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприети часове след като Вашингтон обяви временно споразумение за прекратяване на военните действия за приключено. Тръмп направи коментарите си по време на пътуването до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. Публикация в социалната мрежа Truth Social той определи последните американски удари като възмездие.

0: за атаките срещу корабоплаването в Ормузския проток. Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс Прес. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 2024 е подобрен. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона. В две зони, близо до града, все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно много сериозно въздействие върху жителите. В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Треньора на норвежкия национален отбор Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от висшата английска лига дава предимство на тима му срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство. Нападателя на Манчестър Сити Ерлин Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Солбакен отбеляза, че голмайстор на трите лъва Хари Кейн носи екипа на Байер Мюнхен, докато съотборникът му на национално ниво Белингъм е в Реал Мадрид. Не знам дали това е положително. Някои от футболистите очевидно са играли срещу много от английските национали. Двамата най-добри английски футболисти не играят във висшата лига. Те са в Испания и Германия, така че може да го приемете така, заяви Солбакен пред медиите. Той похвали качествата на Ерлин Холанд, който се разписа на два пъти за успеха срещу Бразилия с 2-1 на осми на финалите. Ерлин е едно от момчетата и е заедно с този състав още от юношеските години. Много от тях се познават цял живот. Сега се наслаждават на това пътуване. Не каза още Солбакен.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и за излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: 11 минути след 8 сутринта, чаровната Сабрина Карпентър ни буди тази сутрин, а ние ви питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечома? Горещо на плажа няма смисъл да го мъчим.
1: Лека поправка в прогнозата за времето, не е чак толкова идеално за плаж, така ще бъде шарено, но пък на мечо, особено ако е някой от типа на чао-чао, ще му бъде доста приятно и прохладно. Но това, разбира се, на неохраняеми плажове, защото на охраняемите, както разбрахме, има забрана. И сега коментари от типа е, затова няма да ходя на плажа в България, да си знаете, че ако отидете на плажа в Гърция, сериозни глоби очакват собствениците на домашни любимци, ако стопаните ги водят на неохраняеми плажове, забележете, без каишка. А за всеки охраняем плаж пък в Гърция важат конкретни указания за това разрешено ли е за домашни любимци или не, а на плажовете с инфлаг изобщо не е разрешен достъпа на животни.
0: И от страната с пресните калмари и октоподи се прехвърляме обратно. При нас от 1 юни влиза в сила регулация, ограничаваща разхождането на домашни любимци на територията на плажовете. Мярката е насочена към подобряване на хигиенните условия. Основният мотив на институциите е свързан с общественото здраве. Наличие на животни в пясъчните зони често води до замърсяване, което трудно се контролира в натоварените летища.

0: летни месеци. Концесионерите са длъжни да поставят информационни табели и уведомяващи посетителите за новите изисквания. Забраната се отнасяла конкретно за зоните, които се обслужват от спасители и са предназначени за масово плажуване. Стопаните, които не спазват новите разпоредби, рискуват така налагането на санкции, така че ако искате някъде да плажувате с приемно домашен любимец, може да го направите, стига да няма наоколо хора. Добро утро!
1: Добро утро! Много се радвам да ви чуя.
0: И ние се радваме да те чуем. Кой се обажда?
1: Аз съм Руми. Да. Собственик съм на Golden Retriever. Както знаем, те много обичат водата.
0: Обожават
1: и калта.
0: Те всичко мръсно обожават напук на хубавата им прекрасна козина.
1: Същински голден си имам, който обожава водата, обожава реки. Просто страхотен е.
0: Къде го взимаш на почивка с теб?
1: Сега, другия месец, отиваме на Царево. Плащ на Стинарка.
0: Да.
1: Доколкото знам, е позволено с домашни любимци, малки, големи породи, но ще видим.
2: Но, Роми, да ти кажа само, не е в зоната с платените чадъри, а свободната зона. Там може и трябва
1: точно
2: да...
1: Точно така.
0: Да, и трябва.
1: Точно така.
0: А добре, де, как го удържате, когато, примерно, вие сте на плажа, отстрани има други хора, примерно, да поривите му, примерно, да рови, да копае, да се хвърля във водата, да излиза, да с мократа му цуна, да подушва
1: си
0: всички.
1: Сега ще му е първата почивка на море.
0: Ще бъде неудържим, повярвай ми.
2: Какви неща взимаш за него? Носиш ли му специална храна?
0: Вода.
1: Със сигурност, освен храна и вода, почивката ще се запасим с необходими лекарства. Както за диария, за повръщане, противоалергично също така.
0: Забелязала ли си? Не знам. Сега ще го изпиташ, но аз помня с едни приятели с тяхното куче, първия път, в който то видя море, се опита да изпие цялото море, нали? Първо не можахме да го изкараме, после да пиеше вода, естествено, нали, като пие солена вода, знаеш какво следва след това. И
1: да.
0: Така първите 5 дена, след което мисля, че на 6-я малко се поуспокоя, ма малко.
1: До сега сме го водили на чисти водоеми. Водили сме го в Осама, в Ловеч. Водили сме го на язовир Искър. И общо взето да, пие си вода, обаче не е имало този ефект, за който споменавате.
0: Ето, вие сте били на река, а сега говорим заради солената вода. Че ще е ново за него.
1: За това ще се запася и с пробиотик.
2: Чудесно. А другия проблем, Руми, който, нали, съществува пред всеки, който иска да отиде с домашен любимец, е къде намерихте място, където ви пускат заедно с кучето? Защото там на Нестинарка, специално котелите, едва ли има такъв достъп?
1: Ами, общо взето наех си къмпинг, обаче не в бунгало, а в бутикова къща.
0: А, супер, чудесно.
1: Което хем сте, така да кажа, лукс за нас, хем и за него е напълно позволено.
0: Перфектно. Еми, надяваме се да изкарате прекрасно лято.
2: Къщата има двор, нали?
1: Много
2: където
1: благодаря. Да отбележа, че сте сме и с бебе.
0: Вие голям шлем, да.
1: Да, така че и на него ще му е първо море, и на кучето, разкошно.
2: Абе, и надяваме се добре да се изкарате и след това, като се прибереш, да си починете от почивката. Да.
1: Взела съм си дни отпуски за почивка с почивката.
0: Точно, да, защото ако беше казала, взела съм си книжка на плажа, ще ти кажа, няма да ти се получи.
1: И това си мислих да си взема книжка, обаче съпругът ми каза, о не, абсурд, че остане време за книжка.
0: Точно,
2: много е прав.
0: Много ти благодарим.
1: Да.
2: Хубави преживявания да ви пожелавам.
1: Желая усмихнат и слънчев ден, въпреки че е мрачно.
0: Да, благодарим и на вас. Чао, чао.
1: Благодаря, хубав ден.
3: Лайсо Риньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е

0: просто гол. Това е невероятен удар на Майсториньо.
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.
14: София има натоварено движение по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Ипсен, Черни връх, България, Бъхстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Христо Смиренски, Девния, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. В Бургас е натоварено по Струга, Сан Стефано, Стефан Стамбулов.
15: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: And I'll write your name.
1: 24 минути след 8 сутринта, питаме ви тази сутрин, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
2: И Мечо, ако иска да бъде заедно с нас, то има редица ограничения и условности, които трябва да спазим. За съжаление, ако ни е толкова близък, да, трябва да се съобразим с това, но любовта преодолява всичко, в крайна сметка. Ето, виждаме, например, трогателната история на Светла Караджова, която ни е изпратила и много хубава снимка от плажа. Кучето ни е било изхвърлено един декември, когато е било на един месец и вече 8 години и половина е при нас. Поради факта, че беше по цял ден с нас, защото винаги имаше човек вкъщи, не можехме да го научим да стои само от дома. Навсякъде е с нас, пише Светла. Съобразяваме се винаги с него, пазаруваме, почивки. Независимо къде сме, той е най-щастливо, когато е с нас. Избираме места далеч от хората, където ние да не пречим и на нас да не ни пречат.
1: Найден Михайлов в групата ни във Viber ни е написал: добро утро, живях 10 години в Испания в едно прекрасно курортно селце с прекрасен хубав плаж. Те там хората си бяха решили проблема много лесно. Бяха обособили специален плаж за почиващите с домашни любимци. Не забравяйте, че има и хора с фобия към кучета и изпитват панически страх от тях.
2: Факт е, и факт е това, че от години вече се говори, че може би трябва да се обособят такива плажове, както има и отделни градинки, и така наречените кучешки градинки, да.
1: Еми да, там вътре да си лаят, да се гонят, да стичат, да не пукат топките на децата. Естествено, на вас пък, ако не ви пречат, може също да оставите мнението си.

0: Започва играта Роден и късмет, която може да спечелите пари. Знаете, става много лесно. Първо ще прекъснем абсолютно всички линии, за да няма така нечестно звънене предварително. И ще обявим месеца. Ако той съвпадне с месецът на вашето раждане, имате шанс веднага да звъннете на 0878 50 000. Месецът, който изтеглихме в това теглене, е месец юни.
1: Ако сте родени през 6-я месец от годината, който изпратихме наскоро, заповядайте да възстановите загубите. Ще вдигнем само на един, обаче, знаете, казваме си доброто утро, теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Ако съвпадне и датата при следващото тегляне, цели 2500.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Даниела Великова, Плевен.
0: Даниела, как си тази сутрин, по-хладна?
2: Супер съм. Много готино е времето тук в Плевен.
0: А, такова демек скапано.
2: Не, идеално. Леко прохладно.
0: Да, това имах предвид, защото при ино хората, които са на почивка, си казвате, може ли точно на нас да ни се случи през тази кратка почивка да ни е лошо времето, виж, на те пък ти харесва.
1: Ти си нямаш представа какво е през лятото в центъра на Плевен.
0: Да, бил съм. Хубав град. Теглим ти годината сега, слушай внимателно. И за тебе специално се падна.
1: Даниела, 2001.
0: Добре, да опитваме с друго нещо. Датата случайно да си родена 10.
2: Не, пак не познайте.
0: Ужасни хора.
2: Нито.
0: Добре.
2: Пак ще се пробвам.
0: Задължително. Чуеш ли месец юни? Отново те очакваме при нас. Чао за сега.
2: Чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката. Витоша. Следвай музиката.

0: И не забравяйте, разбира се, че може да се включите в играта ни с да спечелите луксозен комплект натурална козметика от винен и спа комплекс Старосел. В тази козметика на Старосел са вложени много полезни гроздови елементи. От коя част на гроздето са те?
1: Възможностите са от чепката, от сока или пък студено пресълани семки от гроздови зърна.
0: Всичко това, което ако смятате, че един от тези отговори е правилен, просто влизате сега на radiovitosha.com, напишете възможният отговор и в петък може да спечелите 4 броя луксозни комплекти натурална козметика от Старосел. Да знаете, комплектите не са никак ефтини, един е от 68 евро, така че сега е вашия шанс да си спечелите нещо хубаво.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът обсъди на второ четене промени в закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. Това е точка първа в приятия дневен ред за пленарното заседание. При първото четене на измененията заместник министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската Народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния съвет, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Съдът разглежда мярката за неотклонение на Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами с обещания за финансиране по европейски програми. На първа инстанция магистратите наложиха на 39-годишната жена мярка задържане под стража, тъй като е на лице реална опасност тя да извърши друго престъпление. Срещу нея бяха повдигнати две обвинения, като за всяко от тях закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години. До момента пострадалите от схемата са 25 души, а нанесените щети надхвърлят 807 000 евро или близо 1 милион и 600 000 лева. Според прокуратурата са на лице и данни за опит за оказване на натиск върху свидетели по делото. Защитата обаче обжалва решението, тъй като не смятам, че събраните доказателства категорично потвърждават обвинението в измама. Нова стъпка към намаляване на тежкия трафик в посока Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще проведе работна среща с сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2. Причината е, че освен от тежкотоварния трафик през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначална информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име. Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 милиарда евро военна помощ на Украйна през 2026 година, като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и през 2027. Решението беше обявено в заключителната декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара и се превърна в един от най-значимите резултати от форума. Според документа, държавите членки потвърждават непоколебимата си подкрепа за свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. НАТО подчертава, че Киев продължава да има ключов принос за евроатлантическата сигурност и че помощта за страната трябва да бъде предвидима, справедлива и устойчива в дългосрочен план. Част от средствата ще бъдат осигурени чрез многогодишния механизъм

0: на Европейския съюз за подкрепа на Украина. От общия пакет по около 30 милиарда евро годишно ще идват от европейски заем за Киев на стойност 90 милиарда евро. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Вратаря на швейцарския национален отбор Грегор Кобел похвали своите съотборници за класирането за четвъртфиналите на Мондиала. Швейцария победи драматично 4-3 след изпълнение на дуспи срещу Колумбия. Вратаря на Борусия Дортмунд, играйки на първото си световно първенство, спаси удари на Куч Ернандес, за да изведе швейцарците до двубой с действащия шампион Аржентина. Това е наистина огромно постижение за нас и за Швейцария, за толкова малка страна, да бъде сред 8-те най-добри света в най-големия спорт на планета. Това е наистина невероятно. Изключително съм щастлив заради феновете и всеки, който има шанс да преживее тези моменти. Невероятно постижение, заяви Кобел пред медиите. Швейцария имаше 3 поредни отпадания на 8 на финалите на световни първенства. Бях изцяло съсредоточен върху дуспите. Нямах големи емоционални възходи и падения преди това. Спасяването беше огромен миг. Вярвах в отбора и в качествата на всички при дуспите. Това е уникално и е красиво и не може да се види другаде, каза още Кобел.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение от 37-я до 86-я километър. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 9 сутринта. Добро утро, Тройка на разсънва. Не питаме ви тази сутрин, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
1: Дали домашният любимец трябва обязателно и задължително да бъде винаги с нас, което в много случаи, когато това е най-близкото ни същество, което ни обича толкова, колкото може би никой друг, това си е част от нашия живот и нашето ежедневие и не можем без него, или пък напротив, може би трябва да си починем един от друг малко. Отговорът не е еднозначен. Мила Добрева ни пише: как, разбира се, навсякъде, където е възможно, пътуваме с него. Там, където не е възможно, не пътуваме. Така вече 14 години отработено е. Когато се налага да пътуваме с самолет, връзваме детето да го гледа. Надявам се, не в буквалния смисъл на думата. Като цигански катун сме в колата, така живописно го е описала тя. Кучето има повече багаж от нас, кърпа за плаж, кърпа за след плаж, чаршафче да пази мебелите в хотела, купичка за плажа, купички за след плажа, храна, топка и така нататък, и така нататък. И по-лесно и по-трудно е, отколкото да си с дете. Кучето приема команди, детето не. Ние не крещим по кучето на плажа, но в кучето не може да си каже какво му е. Съобразяваме се, топло ли му е, гладен ли е, скучно ли му е, и виждаме. А не, всъщност не го виждаме.
0: Не го виждаме, да. Снимка, да. Иначе снимки има от Дарина Надамова, която ни е написала: по гръцките плажове ходим редовно с нашето момче и на него му харесва

0: морската гледка. Някси ми е по-спокойно, като знам, че е с нас, че не съм го оставила далеч къщи, където друг да се грижи за него, докато ни няма. Макар че е хъски, понася геройски жегата на плажа, изкопавайки се една удобна дупка, разхладен преди това от едно топване в морето. Гърците много му се радват и го харесват. Един единствен път някакъв сърбин се озъби, че не може локучи в морето, но след като му се сопнахме черивите и китовете и всяква друга морска фауна също ползва водата, млъкна. Още повече, че нашия вълк влиза до глезени и отделно е по-обезпързен от повечето двуноги. На нашето момче не го водим по проста причина. На нашето море не го водим по проста причина, че не искаме да му причиним 500 кг пътуване, километрово пътуване от Сандански до Черноморието с неясно отношение.
1: За сметка на Сандански е много бял. Красив. Да, много, наистина.
0: Бе. И виж, наистина с цялата козина обаче е така, задължително стои с гръб към това. Те, нали, кучетата обикновено седат към с лице към вратата, за да видят ако някой те нападне.
1: Точно. Наистина, на такива животни може само да им се любоваш отдалече. И освен това, което ми прави впечатление от снимката, че той си е с каишката. Тоест не си го пуснал свободно да обикаля и да души хората по плажа.
0: Ма не, той зависи от кучето. Като е спокойно, с такъв олегнал характер, е в пъти по-лесно, нали? Отколкото нещо малко, което се стрелка като не можеш го видиш като куршум между хавлиите и постоянно хвърля пясък. Така че, какво е вашето мнение? Вие водите ли си домашния любимец с вас на почивка?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Naturpharma.
8: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мошанов, Овче купел, Цар Борис III, България, Каблешков, Цар Освободител, Цар и Градско шосе. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Карвел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
9: Витуша, Витуша, топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да вляза.

0: Ей, тук в мисли за темата ни за утре, 23 минути след 9 сутринта, продължаваме да си говорим по темата за тази сутрин. Държите ли да водите на почивки домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим?
1: А има хора, дето си водят домашния любимец, в случая един хубав черен лабрадор, доколкото го виждам повече от детето, може би защото е малко все пак, но Виктор Коцеров, както ни е изпратил и снимката, пише, тя е навсякъде с нас, на ски, на море, плажа, ако иска, отскоро вземаме и бебето.
0: Еми да, то е хубаво да ги взимате и двете, как се казва.
1: Да си се гледат едно друго.
0: Ми да си се гледат, да си свикват и най-вече, да, да си таковата... Калин Гергов, аз не съм от тези, дето казва, че са бащи на кучетата. Аз съм и стопанин, но тя си е част от семейството и без нея на море не отиваме. Ние без нея не ходим по 6-звездни хотели, така че винаги си намираме къде да отим с куче. Особено в Гърция.
1: Сега, особено в Гърция, хайде пък да наговорим за Испания, Португалия и Франция, както виждаме, може би важи това, което ни е изпратил Маргарит Благоев като съобщение, по-скоро предупреждение. Наистина трябва да се замислим за това. Не знам доколко кучетата се чувстват добре по плажовете, пише той, под палещите слънчеви лъчи и съответно доколко е редно да ги мъчим там, само и само да ни правят компания, но все си мисля, че една змия съвсем би се чувствала като у дома си.
0: Или гущер.
1: Хем си пълзи по пясъка, хем да се пече на слънце. Ми да, ако сте самотани...
0: Да, да ти се нави около
1: нямате
0: чадъра.
1: Нямате друга змия около себе си.
0: Да. Болата. И, ами не, те студенокръвните обичат много да се печат на слънце. Нали, кучето ще му стане топло, да. Трябва влезе да се разхлади и да пие постоянно вода, докато една змия, тя си сиди там. Най-много да и занесете при едно мишка да си хапне преди плажа, да не е гладна.
1: Ако е морска змия, може да си намери някой морски таралеж.
0: Може. Да, това не става за ядене без да му махнеш бодлите. Какво е вашето мнение? След малко ще ви дадем шанс да спечелите 2500 евро и да заведете домашния си любимец, където си пожелаете това лято.

0: Започваме пак с играта Роденис късмет. Последно теглене за тази сутрин. Ако сте пропуснали предишните две, разбира се, това е времето, през което може да спечелите пари. Прекъсваме всички линии и обявяваме месецът, който може да ви донесе началните 50 евро, а месецът, който изтеглихме, отново е месец юни. Два пъти тази сутрин.
1: Втори шанс, рядко срещано. Сега, ако сте родени през юни, вече ви очакваме на 087-850-1000. Не изпускайте момента.
0: Добро утро. Добро утро.
2: Ало.

0: Да, добро утро, здравейте.
1: Здравейте, кой се обажда?
0: Лилия Ненова.
1: Но много развълнувана така.
0: Ами да, защото отдавна опитвам и не става.
1: Ето, ма виж сега какъв шанс имаш, страхотен. Откъде звъниш?
0: От Варна.
1: Прекрасен град, дано да не е много топло днес, да може
0: не.
1: Поне да, вие, които ходите на работа, да ви е хладно, сега другите на плажа, те са ясно за какво са там. Добре, готова ли си да спечелиш пари?
0: Да, абсолютно.
1: Теглим ти годината. И за теб специално, Лидия, се падна?
2: 1988.
0: Не.
1: Добре, имахме желание. Добре, почваме с друго. Да си родена на 9-ти?
0: Не, за съжаление.
1: Е, добре, никъде ли не бяхме близо, бе, жена?
0: Еми, не, на 84-та, на 22-ри жени.
1: Загубено радио и загубени водещи.
0: Не, загубени водещи.
1: Добре, много ти благодарим. Хубав ден във Варна.
0: Благодаря и на вас, хубав ден.
1: Чао. Чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: 16 са минутите преди 10 сутринта. Ние продължаваме с лятната ни тема и въобще ходенето на плаж и воденето на най-различни неща около нас или с нас. Питаме, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
1: Основно става дума за кучета, защото да видиш котка или пък нещо друго, папагал или костенурка, е по-скоро екзотика, но Кари Димитрова ни пише така. Покрай всички забрани за кучета на плажа, на мен много ми липсват. Да видиш това безгрижие в очите, свободата и пълното забавление. Пък да се сгуши до теб на сянката на кърпите, независимо дали е бездомен или не, и черешката да е детската радост в очите на детето ти, какво му трябва на човек, и послепис. Е, няма да забравя как един възрастен джентълмен в Актопол и неговото кане Корсо. Детето ми погледна на кучето и с нескрит възторг обяви: «Мамо, тате, вижте кон!» Ей, кажете ми, как след такъв коментар да не ти е цветен деня?
0: Еми, цветен ти е, разбира се, стига да можеш да спи спокойно до кане Корсо, нали, защото аз не бих приедно се успокоил, ако знам, че това чудовище е на приедно половин метър от мен и ме гледа жално. Иначе, приедно, ако сте дама с по-ниски стандарти, обичате възрастни мъже да ви водят на Бали, там сигурно сте забелязали прасетата във водата и е нещо нормално, те си ходят, плуват си там и ядат някакви зеленчуци, не да ги знам какво ядат въобще. Защото... Ами, прасета. То, смисъл,
1: всичко ядат.
0: Да, то дали с прасе ще заведе на море или там ще го видиш, все едно. А Константин Динев ни е написал така: винаги си водя кучето с мен. В много малко случаи пропускам и то само за да не причинявам неудобство. Като ходя да карам на писта, тя е с мен, независимо дали е в България или в Гърция. Тая седмица ще пропусне, защото ще е много топло. Обича морето, но само да го гледа. Влиза до коремчето, ако е кал на локва и цялата би влезла. Но после пък банята е сложна. Кучето е между хъски и ламут и определено е част от моето семейство.
1: Сега осъждахме големите породи кучета. Никой не е казал, че е отишъл с кангал, например, на плажа, но съм виждал и такива случаи. Обаче, оказва се, че има и някои по-дребни породи, които могат да ти направят плажа незабравим. Александра Тончева започва така: нашата принцеса Джак Ръсел е навсякъде с нас. Само това ми е достатъчно. Един Джак Ръсел около мен и просто...
0: Направо да, това е... В смисъл, това нещо няма умора. По никакъв начин.
1: На планина, на море продължава тя, багажът ти е най-често повече от нашия, така че винаги има всички необходими удобства, от които има нужда. Местата за посещение естествено са по-ограничени, но който търси намира и като си намерим места, на които е удобно и за нея и за нас, се връщаме отново и отново и без друго и ние имаме нужда да избягаме от града и да си прекараме почивката на по-спокойни места с по-малко хора. Е, случвало се да ставаме от кръчми преди да си поръчаме още, защото нашата е решила да си пробва гласните ама рискове на живото предаване, каже Александър.
0: Да, понякога наистина са неудържими. След малко още.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват

0: супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка.

0: Знаете, Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната вест съобщи семейството й. Надежда Захариева е родена през 1944 година в Радово. Тя е българска поетеса, писателка и преводач. България не променя позицията си по отношение на Украина и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това каза пред Нова бившия заместник министър на външните работи Милен Кирамичев. По думите му, изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. При по-повърхностен прочит може да остане впечатление, че президента говори едно в България, друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда, коментира Кирамичев. Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украина, като не е отменен 10-годишният договор за сътрудничество между двете държави. Страната продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката. Според дипломата няма основание България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. България не е заявявала, че ще блокира 21-я пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето, каза той. Бившият шеф на ДАНС Деню Денев и бивш началник на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол на службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорацията КУП на украинския гражданин Олег Невзоров. В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив пране на пари и е изпратено до тогавашния шеф на агенцията Деню Денев. Според бившият шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта без да посочва мотиви за това. Украинските воени продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо, собственост на Лукойл, Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алианса обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара, страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. Министерството на финансите на Съединените щати работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Пловдив днес от 10 до

0: 16 часа са възможни прекъсвания на сигнала на Радио Витоша. Слушайте ни през приложението Радио ОН. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Мароканският национал Исмаил Сайбари ще пропусне четвъртфиналния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол, заяви старши треньора Мохамед Лахби. Всички са на разположение, освен Сайбари, коментира Лахби преди матча в Фоксборо тази вечер от 23 часа българско време. Срещата идва твърде рано за Сайбари, въпреки че Лахби каза, че се надява нападателя да не бъде аут до края на турнира. Новото попълнение на Байер Мюнхен трябваше да бъде заменен след 22 минути при победата на Марокко с 3-0 над Канада на 8-ми на финалите в събота. По-рано тази седмица беше съобщено, че футболистът е получил само леко мускулно разтежение, което породи надежди за бързо завръщане на терена. Исмаил Сайбари, който се присъедини към Байерн от ПСВ Айндховен по време на световното първенство, направи серия от силни изяви на турнира и отбеляза 3 гола. Дори без Сайбари обаче, тимът на Марокко се стреми да достигне до полуфиналите на световни финали за втори пореден турнир. Преди 4 години в Катар, Марокко стана първи африкански отбор, достигал до полуфиналите, където загуби именно от Франция.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е предпоследната среща в работната седмица, пълна първа от месец юли. Добре, и малко търпение, уикенда скоро ще е тук. С Мадонна и Сабрина Карпентър, веднага в Bring Your Love.

Harry Styles says it was. Така ще стоят дълго нещата, поне в книгата на рекордите на Гинес, където той скочи съвсем наскоро, правейки 12 концерта на едно и също място, част от неговото турне Together Together. Това се случва на стадион Уембли в Лондон. И на последното от 12-те шоута и певеца, и екипа на журито на Гинес, начало с Уил Мънфорд, са позирали за снимка, докато предават официалния сертификат. Хари и екипа му също така са връчили на всеки член от концертния екип собствен сертификат, за да могат хората да се радват и по-отделно на постижението. Всъщност, по този начин Хари Стайлс надмина 8-те концерта на Taylor Swift от периода и The Eras Tour и 10-те концерта на Coldplay от Music of the Spheres, така че с неговите 12, сега някой дълго ще трябва да гони да подобри този рекорд от стадион на Уембли в Лондон, който е достатъчно да влезе в Гинес. Еми, лошо няма. Пее си човека. Това са DNC, Cake by the Ocean.

0: този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър пряс.

0: вкусно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Слушай Радио Витуша онлайн.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lady Gaga излъчи From Way от Дявола носи Прада 2. Да, но всъщност за други награди става дума. Те отново са свързани с нещата, които радват очите на хората. Церемонията по връчването на 78-те награди Еми ще се състои в средата на септември в Лос-Анджелес и в крайна сметка трябва да се знае кои вече получиха номинации за това. Сериалът Спешни случаи в Питсбърг с най-много 25 за това издание на наградите, а комедийният сериал Хитринки е лидер в комедийните продукции с 24 номинации. А медицинската драма Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си след силния дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса. Тази година Уайли и Ланаса отново са сред номинираните. А останалите номинирани от екипа на сериала, носителка на наградата за най-добра поддържаща роля в комедия през 2005, тук вече минаваме на Хитринки, това е Хана Айнбидер, а церемонията е на 14 септември. Водеща на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала Закон и ред, специални разследвания. А в категориите за мини-сериал и антологии, тук има разни други лидери, но в крайна сметка тези, които са по-популярни, са ясни. Имат малко повече от 2 месеца, за да видим как ще бъдат наградени и с какво тези телевизионни продукции. Pink Panthers и Зара Ларсън след малкото в Stateside.
1: Този юли всяко семейство

0: be reunited.
1: Krije svojite demoni.
2: Why would you just deserve this?
1: Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: I won't let you live without me.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
12: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Άκουσε. Новините.
1: Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседание на Министерския съвет. Според него, първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026 година след месеци на несигурност за гражданите и институциите. Премиера призна, че финансовата рамка е изготвена в трудни условия, но подчерта, че тя е реалистична и съобразена с реалното състояние на публичните финанси. Бюджета слага край на стъкмистиките на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа през следващата година, каза още министър-председателя. Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функциите главен прокурор. Емилия Русинова изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен. Това коментира министър на правосъдието Николай Найденов в предаването Здравей България по нова връзка с прочистването на съдебната система. Производството по временното отстраняване на Русинова предвижда това да се случи в срок от 7 дни, който изтича днес и очевидно няма да бъде спазен, стана ясно от думите на министъра. Надявам се, че в рамките на следващата седмица прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай това означава, че тя не изпълнява закона, заяви правосъдния министър, като допълни, че разполага с правни средства за противодействие. Министерството вече работи по законопроект за изменение на закона за съдебната власт най-кратък срок. Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забраним така наречените вечни началници, защото считаме, че първото изкривяване започва от там, обясни Найденов. Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила с засилени проверки на интегритета на кандидатите. Според обществена поръчка, възложена от АПИ, магистралите в България са дадени за поддръжка и други дейности по обработка на пътя на различни дружества. Конкретно магистрала Тракия е спечелена от държавното дружество Автомагистрали, подчинено изцяло на Министерство на регионалното развитие. Това каза пред Нова София Желева от Антикорупционния фонд повод тяхното разследване. Спечелването на поръчката за Тракия от държавното дружество е проблем, защото още през 2021 година Сметната палата излиза с пространен доклад, в който казва, че Автомагистрали няма капацитет да извършва строително-монтажни дейности на такива големи инфраструктурни проекти, обясни тя. По думите, и когато едно дружество превъзлага на други фирми дейности, които не може да извърши само, това неминуемо оскъпява целия процес. Автомагистрали печели поръчката, но на терен виждаме други дружества. В момента виждаме две дружества, които бяха замесени в Хемус Гейт, посочи Желева. София Желева разказа още, че разследването на Антикорупционния фонд е свързано с участието на бизнесмена Христофорос Аманатидис Таки в едно от дружествата, което е официален подизпълнител на Автомагистрали за ремонта на Тракия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Бюджета на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Още един час напред в четвъртък. Steady Swims и Mr. Know It All.

0: Роял Фалай, 15 минути след 11. Няма лъжа, няма измама. Човекът, който всъщност наистина участва в доста разнообразни като жанрове филми. Наистина възхитително добре стоящ както в комедии, така и в фентази неща, като Джуманджи и появата в игралната версия на Смелата Ваяна. Да, сещате се, че говорим за Дуейн Джонсън Скалата. С избора си на роли всъщност може да изненада и най-големите му критици или скептици, защото след Машина за разбиване, където получи номинация за Оскар за своята роля, той отново приема да участва в драма, така че при него не всичко е само комедия и екшен. А новия филм Free Bird и най-новия проект на продуцентската компания, основан от Бен Афлек и Мат Деймън, самия Дуейн Джонсън също ще продуцира, освен че влиза в ролята на мотоциклетен каскадьор от Лас Вегас, който крие, че страда от деменция. Докато най-близките не подозират за неговата болест, той планира едно последно участие във филм. Поне така разказва кратката история пък на филма, който говори за филма. Там героят изследва и се изправя пред необятни загадки на съзнанието, както и пред красотата и силата на това да потърсиш помощ, преди да е станало твърде късно. Грег Кведър, той е режисьор на филма, двукратно номиниран за Оскар за режисура, а междувременно и другите филми с Дуейн Джонсън, където ще го видим в сравнително познато амплуа. Точно така, не случайно преди малко споменах други заглавия. Този месец излиза и игралната версия на анимацията Смелата Ваяна, където той от глас на един от главните герои във филма ще се превърне и в лице с много екзотична дълга кадрава коса, а междувременно се работи и по още едно продължение на поредица, от която познаваме Дуейн Джонсън. Това е Джуманджи. Добре, мисля, че се справя навсякъде отлично и затова хората го харесват и много добре му се развива филмовата кариера след края на спорта и кетча. Поли Генова тук след малко с последния и сингъл Спомени.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: пък да, страха от това да бъдеш зад вулана не е само за хора като нас. Не, че тези не са от обикновените, но винаги сме ги смятали за нещо малко по-различно, когато става дума за някои от известните актриси. Така е, Пенелопа Крус също я е страх да държи геврека в ръце, но обмисля на 52 да изкара шофьорска книжка, след като години наред е избягвала да сяда зад вулана. Имала си някаква детска травма с пътуване. Неочакван стимул за това решение се оказва подарък от не кой да е, а от фронтмена на YouTube Bono, автомобил, който той подарил за рождения ден. Я вижте нещата, хората какви подаръци си правят. По време на свое гостуване в телевизионно предаване, актрисата разказа, че именно жестът на музиканта я е накарал сериозно да се замисли дали най-накрая не е време да се раздели със своя страх. Приятелят ми Боно, казва Пенелопа Крус, ми подари кола за последния рожден ден и това е най-силният стимул да го направя. Марката или модела на автомобила не са ясни. Актрисата още допълни, че изпитва наистина сериозен страх от шофирането още от детските си години. Причината е тежък инцидент, на който става свидетел. Макар всичко да е наред след това, на случилото се е оставило трайна психологическа следа у бъдещата носителка на Оскар. Както самата Пенелопа Крус казва, всеки път, качвайки се в кола, си мисля дали всичко ще приключи както трябва. Допълва, че и до днес изпитва тревожност дори и при кратки пътувания. Според специалисти, подобен силен и продължителен страх може да бъде проява на едно състояние, наречено амаксофобия или тревожно разстройство, свързано с страх от шофиране или пътуване с автомобил. Когато този страх е насочен конкретно към управлението на превозно средство, си има друг термин. Експертите посочват, че подобни фобии често се развиват наистина след нещо преживяно и могат да продължат с години и най-вероятно никога да не се я хванете за вулана като водач, ако не може да го преодолеете. Да, не е нищо невероятно, случва се.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: да се злоупотребява. Когато на 2 юли на процедурата по изслушване министъра на вътрешните работи изръси куп лъжи и вижда, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми преведе всички документи, но до този момент документи няма. Моля ви в качеството на председател да ми съдействате в днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тях, каза Хамид. От Прогресивна България почетоха с декларация 176-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от Асен Симеонов, партньор на майка й. Сменя се начина на издирването, то вече не е по горещи следи. Работи се по постъпили сигнали и се претърсват отново местата за подслон и изоставените къщи в районите на Провадия, Девня и Евренско. Броя на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предава Reuters. Според най-новите данни, броя на ранените при земетресението от 24 юни е 16740, а броя на останалите без дом 17907. Временният президент Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу Венецуела, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната разполага с достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Родригес добави, че средствата са необходими и за програми за заетост и образование. САЩ, Европейския съюз и други държави налагаха последователно все по-строги санкции срещу Венецуела през последните две десетилетия поради антидемократична дейност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Мартин Йодегор заяви, че Норвегия е готова отново да покаже зъбите си в четвъртфиналния сблъсък срещу Англия на световното първенство по футбол събота. Всички погледи ще бъдат насочени към стадион Hard Rock в Майами, докато скандинавците се стремят да повторят победата си над Бразилия. Очевидно знаем какви качества имат, познаваме ги много добре. Изключителни футболисти, състезатели от световна класа, играещи за вероятно един от най-добрите национални отбори в света в момента, така че това ще бъде голямо изпитание за нас. Но мисля, че с Бразилия беше същото. Бяхме аутсайдери, но както видяхте, всичко може да се случи във футбола, коментира капитана на националния тим на Норвегия и на английския Арсенал. Вярно е, че много от нас играят в Англия, така че ги познаваме доста добре. Трябва да сме подготвени, да анализираме противника и да имаме вяра в себе си. Ще се подготвим добре, ще продължим да се наслаждаваме на футбола и на този момент заедно, заяви още Йодегор.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

Ето ни във втората половина на Office Break за ден четвъртък. Влизаме тук с Алекс Уорън в Fever Dream.

Mabel в Don't Call Me Up и 9 юли като дата навлизаме в последното десетдневие на кое на световното първенство по футбол и първи четвърт финал именно на днешна дата. И от това първенство нещата изпълнени с обрати и изненади наистина може би радват хората, които са наистина отдадени на цар футбол. Франция срещу Марокко, така неусетно Мондиал 2026 навлиза в своята заключителна част до вечера с срещата именно между тези два отбора на четвърт финал. Нататък какво има? Не знам. Тук има обсъждане на това кой от двата отбора е по-силен в момента, има реален шанс да продължи напред, а пък хората какво? Те са се загледали такива като мен имам предвид, които не гледат футбола, а чакат с удоволствие другата неделя, 19 юли, когато ще е финалната среща. И тогава голямото музикално шоу, което ще наподобява явлението от полувремената на Супербол, защото излезе още едно име, което ще се присъедини към Мадона, към BTS и към Шакира на това шоу. Не знам как решиха. Според мен не е от най-атрактивните, които може да се появи там, но след като са казали, че ще пасне на

0: цялата тази работа. Нека за Джъстин Бибър става дума. То е поредното име, което се присъединява към програмата за финалния двубой на Мондиал 2026 на 19 юли, т.е. другата неделя. А говорейки за световно по футбол, добре, няма да ни се размине без официалния му химн от Шакира и Бърнабой след малко. Дай, дай!
1: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
11: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: класиката на Faithless, Insomnia, самите те и Bibi Rexha в ремейка New Religion. Малко след 12:30 в предпоследния ден от играта, която се развива и тази седмица на сайта ни radiovitoshev.com, и утре, 10 юли, ще има няколко човека много радостни, стигайки до наградата от нея. А все още може да се включите в играта заедно с натуралната козметика на Старосел. В нея са вложени множество полезни гроздови елементи. Попълвайки формата за участие, не забравяйте да споменете от коя част на гроздато са тези полезни гроздови елементи. Избирате от трите варианта: чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна. Регистрирате се с верен отговор и на 10 юли утре четирима късметли ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Повече за играта, условията и, разбира се, самата форма за участие вижте още сега на radiovitoshev.com.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има ли в Edge of Desire? Само 16 минути и останаха до един и още само два кръга до седмичната награда в Мислици, че знаеш. Да, пореден кръг след новините в един. Време до тогава за още нещо хубаво. Това лято, The Second Voice с Let Me Be.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първа инстанция и не допусна разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев Брендо. Жалбата е определена като недопустима и производството остава прекратено без право на обжалване. Това е втората процедура за предсрочно освобождаване на Банев, след като преди месеци ръководството на Софийския затвор предложи такъв ход, аргументирайки се с изтърпяване на повече от половината на наказание и положителна промяна в поведението му. Банев в момента изтърпява 6-годишна присъда за участие в организирана престъпна група и изпиране на средства, свързани с международен наркотрафик. Софийската прокурорската и следователската колегия вече имат ясни графици за изборите за нов състав на Висшия съдебен съвет. Съдиите ще проведат общо събрание на 31 октомври за избор на избирателна и секционни комисии, а гласуването ще бъде на 7 ноември. Прокурорите ще изслушат кандидатите на 17 октомври, а ще гласуват на 24 октомври. Следователите ще избират комисиите на 14 ноември, а ще гласуват на 21 ноември. Сроковете за номинации също са определени. Съдиите могат да издигат кандидати до 6 септември,

прокурорите до 23 август, а следователите до 20 септември. ГЕРБ-СДС предлагат законови промени, които да забранят достъпа до социални мрежи за деца под 16 години, а за младежите между 16 и 18 години да въведат нощен режим без достъп между 23

0: което да не позволява на децата да лъжат профилите. Профили без доказана възраст няма да имат достъп до социални мрежи. Изключение ще има само за образователни приложения, одобрени от министъра на образованието. Ако дете използва чужда идентичност, отговорността ще е на родителя. Предстои политически дебат и позициите на останалите парламентарни групи. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед след кратко намаление на облачността до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, а в източните райони от север-северозапад. Температурите ще се понижат с около 3-4 градуса спрямо вчера и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути минаха след един и останалото време ще си го разделим естествено с пореден мисли си, че знаеш кръг. И да, хитове като този на Another E54 Ultra Talk to You.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така е, в компания винаги е хубаво, така че ще си я правим не само на масата, а и след малко в мисли си, че знаеш кръга. Предпоследен за тази седмица, тъй като утре е петък. Естествено, някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете, ще стигне и до седмичната награда. А в днешния кръг, добре, търсим някои интересни места с доста дъжд, но това след Doja Cat Say So.

0: Doja Cat и Say So. Добре, да си го кажем направо така, влизаме в мисли си, че знаеш. 087-850-1000, кръг предпоследен за тази седмица. Добре, то не е като тук и по-добре, че е така, но в крайна сметка на някои местенца на планетата щът не щът, хората трябва да търпят метеорологичните явления, такива каквито им са се паднали, а пък един конкретен град се слави с титлата най-влажно населено място на Земята. Тоест, не че нещо страшно се случва там, просто не че са палави особено много, а просто вали много. А кое е това населено място на Земята? Искам да чуя от вас на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация

0: 876-96-85-80.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lady Gaga и Bruno Mars в Die With A Smile. 5 минути минаха след 1:30, десетина на 0878501000. Имате вие пък за пореден и предпоследен тази седмица. Мисли си, че знаеш кръг, в който търсим най-дъждовното населено място на Земята. Айде така да го кажем. Изкарали са късмет хората там с доста дъжд, но кой е този град и къде се намира, колко дъждове падат на годишна база. Ей, такива неща ще си обсъждаме в рамките на този кръг. Вие сте 0878501000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Swim z BTS i Austin Aucoin. Grupovrame na 0878 50 000. Myslí si, či znáš v dnešný jej krk.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня

0: килограма и 250 грама български боровинки за 2,49 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
6: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini и там може още някой, който да затвори вратата след We Pray 7 минути до 2. Добре, не искате да вали дъжд, най-вероятно и затова провала ви в днешния. Мисли си, че знаеш кръг е факта. Нищо да е. Така набираме повече въпросчета, които могат да бъдат като резерва за по-нататък. В крайна сметка не пропускайте петъчния кръг, защото е утре и с един правилен отговор, някой, който е дал през седмицата, естествено ще има шанса и според късмета да си вземе.

0: Зей Малик и Сиев, Дъск Тил Даун, една минутка до два и четвъртъкът с още хитове след новините в два по Радио Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Националната здравноосигурителна каса е провела работна среща между временно изпълняващия длъжността управител Асен Медиджиев и създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, заедно с експерти по анализ, контрол и обработка на информацията. Поводът е засиленият обществен интерес към публикуваните анализи, част от които засягат пряко дейността на касата. В рамките на разговора институцията постави акцент върху източници на данни, използваната методология и конкретното тълкуване на публичната информация. Експертите представиха спецификите на здравноосигурителния модел и нормативната рамка, като подчертаха, че част от публикуваните анализи биха могли да бъдат допълнени с експертен контекст, необходим за формиране на обективни и достоверни заключения. Парламентът окончателно прие промените в закона за кредитните институции, предложени от Министерския съвет. С тях се въвеждат европейски директиви за банков надзор и управление на риска, като се разширяват правомощията на Българската народна банка върху надзора на значими сделки, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Законът въвежда и нови правила за лицензиране и контрол на клоновете на банки от трети държави. Общинският съветник Ваня Григорова обвини столичното предприятие за третиране на отпадъци в незаконно зариване на буклук, като според нея това се прави, за да бъдат избегнати дължимите такси към държавата. Тя представи снимки, на които се виждат препълнени бункери и отпадъци, изсипвани пред тях, а не вътре, както и фадрома, която товари буклук на камион, за да бъде откаран директно на депото за зариване. Григорова определи практиката като екологично престъпление и подчерта, че е абсолютно незаконна. Западна Европа е преживяла най-топлия юни в историята, като екстремната горещина е свързана с близо 3700 смъртни случая. Жегите са довели до смущение в електроснабдяването, прекъсвания в железопътния транспорт, затваряне на училища и сериозно натоварване на болниците. Средната температура през месеца е достигнала 21 градуса по Целзий, което е над 3 градуса над обичайните стойности. Легендарната британска певица Бони Тейлър почина на 75 годишна възраст, съобщава BBC, позовавайки се на официално изявление на близките на звездата. С огромна тъга семейството и екипът на Бони съобщават, че тя почина с нощи в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което беше лекувана, се казва в изявлението. В края на месец април Бони Тейлър претърпя операция на чревата в болница в град Фаро. Седмица по-късно състояние и се влуши и лекарите я поставиха в кома. Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния и Уелс през месец декември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: След обед, след кратко намаление на облачността, до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се

се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, в източните райони от север-северозапад. Температурите ще се понижат с около 3-4 градуса спрямо вчера и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса.

3 минути след 14-те. Здравейте, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша On Air. Дано да сте имали готин четвъртък до този момент. Да си пожелаем такъв да ни бъде и от тук насетне. Поне на времето до 5, времето в което оставаме заедно. Pink Panthers и Зара Ларсън, Stay Tight. Така стартираме днес. Витоша, следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Substitution на Purple Disco Machine и Kungs. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На епичния завършек на трилогията на Дени Вилньов по романите Дюн от Франк Хърбърт все повече наближава. В първия официален трейлер на Дюн, част трета, виждаме предизвикателствата за Пол Артеицки, който отдавна не е просто момче, а се е превърнал в император и безмилостен лидер, носещ тежеста на цялата галактика върху раменете си. Краят обаче може да не е щастлив за всички. Действието във филма се развива близо две десетилетия след като Пол, героя на Тимоти Шаламе и верните му фремени свалят тогавашния император. Сега главният герой е разкъсан между голямата си любов Чани, изиграна от Зендая, и принцеса Иролан, изиграна от Флоренс Пю, жената за която се жени политически, предавайки чувствата на своята любима. Междувременно срещу него се готви мащабен заговор. Появява се неговия бивш ментор Дънкан Айдахо, изигран от Джейсън Момоа, когато видяхме да умира още в първата част. Тогава обаче не е точно Айдахо. Това обаче не е точно Айдахо, извинявайте, а негов клонинг, дело на технологично напредналата фракция Бил Тлейлакс, която е в съюз с ордена на Бен Джезерит, космическата гилдия и самата принцеса Иролан. Много сложно. А това е само трейлера. Вие представяте ли се за какво става въпрос? Та всички те искат да се отърват от управлението на Пол Артеицки. В трейлера виждаме още лице... Какво е това? Лице танцора Скайтел, героя на Робърт Патинсън, той има способността да имитира съвършено външния вид на всеки друг човек, а от кадрите, в които казва, че намерението му е смяна на управлението, ясно се разбира каква е основната му цел. Любопитна ще бъде също така ролята на Аня Тейлор-Джой. Тя трябва да бъде порасналата сестра на Пол, като кратката й поява във видеото загатва за особено драматично участие. Ребека Фъргюсън и Хавиер Бардем се завръщат своите роли, съответно на Лейди Джесика, лидера на фремените Стилгар. Трейлера показва кадри от епични битки и обещава да има достатъчно екшън в стила на предишните два филма, така че феновете да бъдат напълно доволни. Очакванията към част трета са огромни. Първите два филма поставиха доста високо летвата, като спечелиха общо 8 награди Оскар и донесиха над 1 млрд. 100 млн. долара приходи. Първи и втора част са адаптации по първата книга от поредицата на Франк Хърбърт и в тях Дени Вилньов се умя успешно да направи сериозни промени в историята, така че цялостната линия на сюжета да бъде кохерентна и интересна, без това да оказва негативно влияние върху атмосферата в света на Франк Хърбърт. Краят на трилогията ще представи книгата Месията на Дюн и очакванията са за още промени. Например, в оригинала Чани има далеч по-безинтересно участие и съдба, докато трейлера загатва за много повече. Самия Вълньов досега неведнъж е казвал, че част трета е най-вече история за отношенията на Пол с Чани и тяхната битка да запазят връзката на фона на последствията от натрупването на безгранична власт. А премиерата на Дюн част трета по света пък и у нас е на 18 декември в кината, като за сега е предвидено той да излезе в един и същи ден с друг очакван блокбъстър от Мстителите Възходът на Доктор Дум. А ние продължаваме така. Кейти Пери, Firework по Витоша.

0: този юли. We found you. Всяко семейство.
1: We can all be reunited.
0: Крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. Тиоли, само в кината.
2: I won't let you live without me.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18.

0: години. Преди употреба прочетете листовката.
1: От Дансон. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим как оповестяваме щастливата новина. Най-после си имаме гадже.
2: Дали трябва да го крием и да се правим на разсеяни? Дали трябва да пускаме загадъчни снимки, в които държим ръката на друг човек? Или пък пием заедно чаши вино? Или да напишем ти си моето всичко, без да тагваме никой и да хвърлим всичките си приятели в ступор?
1: Или случайно да се изпуснем пред някой близък познат и след това да разбере цял свят?
2: И да кажем, а ние не искахме да го казваме, но то така се получи, ех тя пък ва е клюкарка, за какво го е разказала.
1: Или когато сме влюбени, толкова ни личи, че просто не е необходимо да казваме нищо.
2: Купуваме се еднакви дрехи, правим си еднакви профили и просто продължаваме идилията за вечни времена. Питаме ви.
1: Как хората разбраха, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Целуваме.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.

Хюгъл и Moving to the Sun. Това чухме по радио Витоша, на когато през 2018 година Тейлър Шеридан пусна Yellowstone, той не само възроди уестърна, но и създаде TV кралство, движено от сурова харизма. В центъра на този прашен епос стоеше Кевин Костнър. Неговият Джон Дътън беше перфектният гадняр, когато зрителя няма как да не обича. Суров, уморен от живота патриарх, готов да прекази закона, за да защити границите на ранчото си в Монтана. Жесток, уникален, изключителен героя на Кевин Костнър в Yellowstone, каквото и да си говорим. Затова и когато Костнър напусна сериала по средата на пети сезон, след продуцентски скандали, в франчайза зейна дупка с размерите на каньон. И да си признаем колко ти е приятно да бе присъствието на Харисън Форд и Хелън Миран в предисториите на модерната вселена, и липсваше точно тежката съвременна арогантност на Джон Дътън. А Тейлър Шеридан обаче успя да поправи грешката си. Новия спин-оф, ранчото на Дътън, откри своя нов тежък характер. Това е номинираната за Оскар Анет Бенинг, която влиза в ролята на Бюла Джаксън, жена от стомана с нулеви задръжки. Историята на Ранчо Дътън пренася действието в Тексас, където Бет и Рип от Yellowstone се опитват да започнат на чисто, далеч от проклятието на Монтана. Вместо спокойствие обаче те попадат именно на Бюла. Нейното ранчо е пуснало корени през 19 век, но за разлика от изрядната машина на Джон Дътън, бизнесът е в пълен разпад заради серия от некадърни управители и лабилен син. Тук Шеридан изважда най-доброто от стила си, завъртайки динамиката по познатият, но работещ начин. Бет и Рип виждат в Бюла нещо болезнено познато. Тя не е поредната богаташка със земя, тя е обсебена от идеята за наследството по същия деструктивен начин, по който бе и Джон Дътън.

Голямата разлика. Дътън стана губернатор, за да огъва законите в своя полза и пращаше Рип да върши черната работа с лопата в ръка. Била Джаксън обаче играе на по-дълбоко и опасно ниво. Тя вкарва ранчото си в наркотрафика, за да го спаси от фалит. Традиционният морал тук е схвърлен през прозореца. Тотално Била лъже, манипулира, използва на водошлите без капка на удобство. Тя е перфектният антигерой в сивата зона, където Шеридан обича да развива своите персонажи. Добрата новина за нас, феновете на уестърн драмата с мирис на барут и петрол, е, че ранчото на Дътън вече има зелена светлина за втори сезон. Щеше да е безумие, ако нямаше. Тексаската сага те първа ще се заплита, а Анет Бенинг ще показва колко брутална може да бъде една майка, притисната до стената, така че чакането определено ще си заслужава. А ние продължаваме. Ето така. Дженифър Лопес и Давид Гета са Save Me Tonight, но това ще чуем след малко, защото сега е време да чуем ето тази песен, която зазвуча за първи път през далечната вече 2013 година. Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, по Радио Витоша. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the

0: Джело и Давид Гитара, Save Me Tonight по Радио Витоша. Да ви напомня за играта на Радио Витоша и Старосел, в която може да се включите, като отговорите на въпроса. В натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи. От коя част на гроздето са те? Чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна? Регистрирайте се с верен отговор в сайта на Радио Витоша и на 10 юли. Четирима късметли ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Стискам ви палци!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Ариана Гранде и Hey There You Made You Love Me. Това е по Радио Витоша. Ние 16 минути преди новия 15 часи новините. След малко продължаваме с Милки и Давид Гета. Just the way you are по Витоша.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли само в кината.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
7: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Стромай и неговото папауте в ефира на Радио Витоша 6 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. Maroon 5 и Memory след малко, а точно в този момент слушаме точно тази песен. Taylor Swift, The Fate of Ophelia по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Депутатът от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова определи проекта за изграждане на завод на Райнметал в България като стратегически важен за страната и за Европейския съюз. Тя подчерта, че за кабинета на Росен Желязков инвестицията е била приоритет и че направените стъпки, включително подписаната спогодба с германската компания, е полученото ноу-хау, доказват напредък по проекта. Коментарът идва ден след като вицепремиерът Александър Пулев заяви, че няма договор или рамково споразумение, а само спогодби с Райнметал. Петкова настоя, че всички необходими действия са били предприети от предишното правителство и че проектът трябва да бъде реализиран, ако България иска да има значима отбранителна инвестиция с европейско значение. Тя посочи, че в проектобюджета за 2026 са заложени 260 милиона евро за държавно дружество, което трябва да изгради завода, и 407 милиона евро за съвместно дружество между ВМЗ и Райнметал. Съюзът на артистите отправи остра критика към проекта за бюджет 2026, предупреждавайки, че предвиденото минимално увеличение за сценичните изкуства не покрива реалните разходи за художествена дейност. Позиция до депутатите и кабинета, председателят Христо Мутафчиев посочва, че намаляването на половина на средствата за проектно финансиране на НФК спрямо 2024 е изключително опасно и може да доведе до ликвидация на културни организации и независими продукции. Артистите настояват за спешен ремонт на бюджета и за преосмислене на политиката към сектора. Парламентът одобри увеличаване на средствата за проекта за основна бойна техника за батальонните бойни групи, което на практика означава поскъпване на поръчаните бойни машини Страйкър с около 37 милиона долара по искане на Съединените американски щати. Така общата стойност на проекта достига 1 милиарда 393 милиона долара по трите договора, а с включените непредвидени разходи 1 милиарда 414 милиона долара. Американската страна е поискала допълнително 59 милиона долара за машините и 4 милиона и 700 хиляди долара за ракетите Джавелин, като същевременно е намалила цената на боеприпасите с 12 милиона долара. Поскъпването е аргументирано с недостиг на суровини и електронни компоненти, глобалната инфлация и увеличените разходи за опаковане и транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обед, след кратко намаление на облачността, до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и грамотевици.

0: πρωινό. Това е Радио Витоша.
1: Ето ни в началото на 15-я час този четвъртък по Радио Витоша. Диджей Гоя и Мичико, това слушаме сега.

0: Калуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Суники, класиката Sky, това си припомнихме по радио Витоша на новият епос на Кристофър Нолан Одисея, който излиза по кината след бройни дни, ще бъде посрещнат с най-студеното отношение в кариерата на режисьора. Причината за това са бурните реакции срещу официалния трейлер на фирма, Коя фирма бе, Стояне, на филма, който бързо стана обект на вълна от присмех и подигравки. Абе, кои сте вие, че да се подигравате на Кристофър Нолан, искам да попитам аз. Както и да е, видеото стремително трупа негативизъм и официално постави антирекорд, влизайки в списъка с най-нехаресваните филмови трейлери в историята на YouTube. До момента то е събрало 483

хиляди дислайка или нехаресвания и едва 62 хиляди харесвания от общо 5 милиона гледания, което означава, че 88,6% от вота на потребителите не е отрицателен. Това недоволство е още по-видимо в коментарите под видеото, където потребителите не пестят сарказма си. Още не съм гледал този филм, но вече си искам парите. Този трейлер прилича на пародия от 2006-та. Предлагам победения да получи хубавата Елена и сигурен съм, че Омир ще хареса този филм, защото е бил сляп гласът част от коментарите. Основната мишена на критиците е факта, че Лупита Нионго ще изиграе хубавата Елена. Примирете се с това факт. Аре, стига глупости вече. Но мнозинството от тях не са забравили, че рапъра Трави Скот ще влезе в ролята на Барт. Ми ще влезе каквото си иска. Въпреки че Кристофър Нолан обясни част от творческите си решения в интервю за списание Time, визията му за Одисея продължава да се атакува, изпращайки режисьора при най-критикуваните филмови видеа в YouTube. Ми то е нормално. Откакто съществува интернет, критиците са все повече и все повече. Много. И пишат, разбираш. И хейтят. И както да, по същество да продължаваме, предлагам аз. Та в тази негативна класация на платформата първенство по антипатия все още се държи от боливудската продукция Садак 2 с 13,6 милиона нехаресвания, следвана от театралната е нещо, което тук не говорим за театър, от игралната версия на Снежанка с 1,6 милиона, къде са 13,6, къде 1,6 и Ловци на духово 2016 с 1,2 милиона нехаресвания. Одисея вече се нарежда веднага след тях, събирайки повече негативно отношение, дори от игралната версия на Котките, която има 400 000 дислайка. Нолан обаче е убеден в качествата на филма си, така че след премиерата на 17 юли ще разберем кой всъщност ще се смее последен. А ние продължаваме ето така. Марк Анджело и Far From Everything. Това по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
7: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ON за iOS и Android.

Сабрина Карпентър, Тейст, това от нея по радио Витуша на Лео Ди Каприо, неизвестен с това, че избягва да участва във филмови продължения. Не иска и не иска, разбираш. Аре, моля ти се, мине. Единственото такова в кариерата му до момента е научно-фантастичният трилър Critters 3 от 91-а, нискобюджетна продукция с 0% одобрение в Rotten Tomatoes, за която самия актьор едва ли обича да си спомня. Той тогава е бил не млад, бил е малък. Днес обаче Лео подбира ролите си много внимателно, залагайки само на проекти с доказани режисьори. Това обяснява защо легендарният Майкъл Ман успява да го убеди да се присъедини към Жега 2. Предстоящият блокбъстър, базиран на едноименния роман на Ман и Мег Гардинер от 2022, ще бъде едновременно предистория и продължение на култовата класика от далечната 95-та година. Сюжета проследява както младите години на детектив Винсент Хана и престъпниците Нил Маколи и Крис Шихерлис, така и събитията след оригиналния филм. Изданието The Wrap официално потвърди, че след близо две години слухове сделките с големите звезди са финализирани, а снимките са планирани да започнат през ноември тази година. Кристиан Бейл ще влезе в ролята на безпощадния детектив Винсент Хана, който първоначално бе изигран от Ал Пачино, а Ди Каприо ще влезе в ролята на непредсказуемия престъпник Крис Шихерлис, който бе изигран през 95-та от Вал Килмър. Адам Драйвер е в процес на напреднали преговори за ролята на главния злодей Уордел, а в актьорския състав се очаква да се включат още Стивън Греъм и Джейсън Кларк. Жега 2 ще бъде първият филм, в който Ди Каприо и Кристиан Бейл си партнират на екран, въпреки че през годините кариерите им често са се пресичали. Кристиан е бил сред кандидатите

0: подготовките за ролята на Джак Долсън в Титаник, но Джеймс Камерън предпочита Ди Каприо. По-късно Бел е друг. Бел получава знаковата си роля в Американски психар, едва след като Лео Ди Каприо се оттегли от проекта. В интервю за списание GQ, Кристиан Бел с усмивка признава огромното влияние на колегата си в Холивуд, споделяйки, че почти всеки актьор на тяхната възраст дължи кариерата си на факта, че Лео Ди Каприо първо е отказвал даден проект. А сега двамата носители на Оскар най-накрая се събират за един от най-очакваните криминални епоси на десетилетието. А ние продължаваме така на Алекс Уорън и Fever Dream. Сега Лена, Нико Сантос и Better по Витуша.
1: Like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: Алекс Уорън и Fever Dream. Това чухме по Радио Витоша. Аз искам да ви напомня за играта на Радио Витоша и Старосел, в която може да се включите, като отговорите правилно на въпроса. В натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи. Та от коя част на гроздето са те? Чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна? Влезте в нашия сайт radiovitoša.com, регистрирайте се с верен отговор и на 10 юли, т.е. утре, ако не ме лъжи календара, най-вероятно не, четирима късметлии ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Поли Генова и нейните спомени в ефира на Радио Вито Шоу, 18 минути преди 16-я час и новините с Роско. Има време до тогава. Продължаваме с музика, но след малко. А каква музика? Нами The Second Voice и Let Me Be ще чуем.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Ева Макси, Million Dollar Baby. Това е в ефира на Радио Витоша. 8 минути преди 16-я час и новините с Росен, до които продължаваме ето така. Класика от 1999 година. Уитни Хюстън, It's Not Right, But It's Okay. Ще чуем след малко. Сега обаче, Келани и Фолдет слушаме по Радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първа инстанция и не допусна разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев Брендо. Жалбата е определена като недопустима и производството остава прекратено без право на обжалване. Това е втората процедура за предсрочно освобождаване на Банев, след като преди месеци ръководството на Софийския затвор предложи такъв ход, аргументирайки се с изтърпяване на повече от половината наказание и положителна промяна в поведението му. Банев в момента изтърпява 6-годишна присъда за участие в организирана престъпна група и изпиране на средства, свързани с международен наркотрафик. Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, собственик на голям хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност от вчера. Колата му е открита паркирана пред предприятието сутринта, след което следите му се губят. Близките са подали сигнал, след като часове наред не са успели да се свържат с него, а в издирването се включват и доброволци. От МВР съобщават, че няма данни за отвличане. Георгиев е висок около 174 см. Слаб, с късо прошарана коса и къса брада, бил е облечен с черна тенистка и с къси и дънкови панталони. Гражданите, които имат информация за местонахождението му, могат да сигнализират на телефон 112 или на телефоните на полицията и в най-близкото поделение на МВР. ГЕРБ-СДС предлагат законови промени, които да забранят достъпа до социални мрежи за деца под 16 години, а за младежите между 16 и 18 години да въведат нощен режим без достъп между 23 часа и 6 часа сутринта. Костадин Ангелов аргументира инициативата с рисковете за психичното здраве, тревожност, депресия, натиск за одобрение и ранно излагане на насилие онлайн. Проектът предвижда създаване на дигитален портфейл, мобилно приложение за удостоверяване на възрастта, което да не позволява на децата да лъжат в платформите. Профили без доказана възраст няма да имат достъп до социални мрежи. Изключения ще има само за образователни приложения, одобрени от министъра на образованието и науката. Ако дете използва чужда идентичност, отговорността ще бъде на родителя. Предстои политически дебат и позициите на останалите парламентарни групи. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Джастин Бибър, Мадонна, Шакира и BTS са част от звездите, които ще пеят на финала на Мондиал 2026. За първи път в историята на полувремето на матча ще има грандиозен концерт по подобие на шоуто, което се случва на финала на Супербол. На сцената ще излядат още Бърнабой, Густаво, Дудамел, Колдплей, както и куклите от Сезам Стрийт. Световното първенство на FIFA събира света така, както никой друг не може, заяви Джастин Бибър. Шоуто на полувремето Мондиал 2026 е организирано от Крис Мартин от Coldplay и ще набере пари за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, инициатива, която работи за набиране на 100 милиона долара за деца по целия свят.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: 6 км при изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите. Движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Така, колко е часа? Добре, чудесно. Начало на последните 60 минути на Витоша онер днешния четвъртък. Биби Рекси и Фейтлес. New Religion слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И Флароки, Rise Up, това чухме по радио Витоша. На това световно сме видели, сме били свидетели, извиняйте, не ще развълнувах, не знам що е аз така. На редица неочаквани обрати, на една от големите изненади определено се оказа отбора на Норвегия, който отстрани Бразилия и ще се справи срещу Англия по пътя към титлата. Аз им стискам палци. Халанд, Халанд. А феновете на скандинавския тим също са сред най-коментираните теми. През годините сме виждали различни впечатляващи

хореографии на трибуните, но сякаш викингския кораб на стотиците норвежци си остава истински шедьовър. И освен внушителен, той има и своята история, която го прави още по-впечатляващ. Традиционното викингско гребане всъщност е местна традиция, която далеч не се изпълнява само на трибуните на футболните матчове. Хора облечени в червено, бяло и синьо сядат един за друг, протягат ръце напред и тела назад и започват да гребат, но не по вода, а на всевъзможни места от Times Square в Нью Йорк, чак до норвежкия парламент. Този норвежки ритуал, вдъхновен от викингите, който е свързан с традициите на страната в гребането и живота край морето. Преди тунели, мостове, фериботи, железопътни линии и магистрали, норвежците са пътували с лодки. Гребахме за да ловим риба, гребахме за да търгуваме, гребахме до църква, пазари, съседни ферми и през фьорди. Това се обяснява от сайта Visit Norway. Без инструкция, екипировка, всички сядат и започват да изпълняват заучените движения, викайки греби. И това символизира гребането до брега, до желаната крайна точка. Всъщност ритуалът произлиза именно от футболните запалянковци. Далеч не е просто някакъв спектакъл за привличане на вниманието, а по-скоро демонстрация на силния дух на една нация, която оцелява в наистина сурови условия. В епохата на викингите, скандинавските мореплаватели изминават огромни разстояния с кораби. Техните кораби са създадени да бъдат едновременно бързи, гъвкави и издръжливи. С тях се превозват хора, животни и стоки. Около 1000 години скандинавските следователи, водени от Лейф Ериксон, плавали и гребали на запад от Гренландия, превръщайки се в първите известни европейци, достигали Северна Америка, и то с гребане, нещо, което не можем да отречем, че е впечатляващо. Тази година Норвегия постига първото си толкова впечатляващо класиране напред в Мондиал от 30 години насам и турнирът се превърна в истински празник в скандинавската страна, а викингското гребане в световна сензация, демонстрация на единство и сила, обединение от обща крайна цел. За норвежците гребането е един от най-простите образи на единството, на заедността. Всички гледат в една посока и се движат в унисон. Този жест, тези движения са събрали в себе си голяма част от норвежката история и всички с гордост се включват в него, предавайки ги от поколение на поколение. Това е в кръвта ни и в норвежкия дух, пише още от сайта Visit Norway, който ни кани да посетим страната и да станем част от тяхната традиция. А ние, разбира се, ние не знам, но аз със сигурност стискам палци на Норвегия в мача срещу Англия. А сега продължаваме така. Clean Bandit, Шон Пол и Ан Мари, Rockabye по Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
0: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим как оповестяваме щастливата новина. Най-после си имаме гадже.
9: Дали трябва да го крием и да се правим на разсеяни? Дали трябва да пускаме загадъчни снимки, в които държим ръката на друг човек? Или пък пием заедно чаши вино? Или да напишем ти си моето всичко, без да тагваме никой и да хвърлим всичките си приятели в ступор?
8: Или случайно да се изпуснем пред някой близък познат и след това да разбере цял свят?
9: И да кажем, ние не искахме да го казваме, но то така се получи. Ех, тя пък ва е клюкарка, за какво го е разказала?
8: Или когато сме влюбени, толкова ни личи, че просто не е необходимо да казваме нищо.
9: Купуваме си еднакви дрехи, правим си еднакви профили и просто продължаваме идилията за вечни времена. Питаме ви.
8: Как хората разбраха, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Целуваме.
9: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
8: И ви очакваме точно в 6.

Jonas Blue и Maliv с Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. На историята на Бритни Спирс, базирана на мемуарите и жена в мен, ще бъде адаптирана за голям екран. Сценарист на лентата ще бъде Елизабет Мери Ветър, много хубава фамилия Мери Ветър, която е създател и сценарист на комедийния сериал «Новото момиче». Universal Pictures придоби правата върху автобиографията на Спирс още през 2024 година. Режисьор на филма ще бъде Джон Чу, познат с филмите «Луди богаташи» и «Злосторница», а продуцент пък е Марк Плат, работил по продукции като «Професия блондинка» и «Ла Ла Ленд». Все още не е обявена актрисата, която ще влезе в ролята на Бритни Ту. В мемуарите си «Жената в мен», публикувани през 23-та, Бритни разказва за личния си живот, професионалния си път и трудностите, които е преживяла като една от най-разпознаваемите поп-изпълнителки в света. В книгата тя отправя критики към баща си, свои бивши партньори, папараците и медиите. През 2008 върху нея бе установено съдебно попечителство, след като тя премина през период на сериозни лични и професионални проблеми. То бе прекратено едва през ноември 2021 след продължителна съдебна битка. Бритни е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп-музиката. Тя е носител на награда Грами и има редица световни хитове, сред които, разбира се, Baby One More Time, Oops I Did It Again, Toxic и още и още. Ние обаче продължаваме ето така. Нейната колежка, която изгря горе-долу по същото време, Кристина Гилера с Джини на Ботъл след малко. Сега Лизо, About Damn Time, по радио Витоша. It's bad.

0: Джини на Ботъл на Крисито Агилера. Това в ефира на Радио Витоша. Аз да ви напомня за играта на Радио Витоша и Старосел, в която може да се включите, като отговорите вярно на въпроса. В натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи. От коя част на гроздето са те? Чепката, сока, студено пресолени семки от гроздови и зърна. Влезте в нашия сайт radiovitosha.com, регистрирайте се с верен отговор и утре четирима късметли ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Пожелавам успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С Локо Локо в ефира на Радио Витоша, 15 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме така. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, ще чуем по Витоша.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
10: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
11: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Така звучи финала на Витоша On Air в днешния четвъртък. Лиза, Doja Cat, Ray, Born Again. Те минути остават до 17 часа и новините с Росен, разбира се. Ами, хубава вечер. Чуваме се утре малко след два. Сега се разделяме така. Луис Капалди и Someone You Loved по радио Витоша. Чао!

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев. Това е станало на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба съгласие да бъде екстрадиран у нас. Това съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. Решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаването на Мавродиев на българските власти. ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува стратегическата инвестиция на Rheinmetall в България, след като вицепремиерът Александър Пулев заяви, че за сега няма осигурени средства за изграждането на завода и постави под съмнение изгодността на договорените условия. Теменушка Петкова от ГЕРБ опроверга критиките, като подчерта, че в проекта няма нищо неизгодно и че финансирането е заложено в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Тя заяви, че има подписано споразумение между Министерството на икономиката и Rheinmetall, както и придобито ноу-хау за изграждане на предприятието, модел, който компанията прилага и в други държави. Проекто бюджета за 2026 са предвидени 260 милиона евро за държавно дружество към Министерството на икономиката, което трябва да изгради завода, и още 407 милиона евро за съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall. Националната здравноосигурителна каса проведе работна среща между доктор Асен Медиджиев и създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, в която участваха и експерти по анализ, контрол и обработка на информацията. Поводът беше засиленият обществен интерес към публикуваните в платформата анализи, част от които засягат пряко дейността на касата. В разговора бяха обсъдени източниците на данни, използваната методология и конкретното тълкуване на публичната информация, като експертите представиха спецификите на здравноосигурителния модел и нормативната рамка. Подчертано беше, че част от анализите могат да бъдат допълнени с експертен контекст, необходим за обективни и достоверни заключения. Участниците се обединиха около идеята професионалният обмен да продължи, а Националната здравноосигурителна каса подчерта, че ще насърчава конструктивно сътрудничество, основано на точност, отговорност и откритост. Русия въведе забрана за износ на дизелово гориво до 31 юли, опитвайки се да овладее последиците от задълбочаващата се криза, причинена от украинските удари по енергийната инфраструктура. Мярката не важи за износ по вече действащи международни договори. Според вицепремиера Александър Новак, забраната трябва да увеличи доставките на вътрешния пазар, но той призна, че ситуацията остава сложна и предизвиква безпокойство сред населението. Украинските атаки срещу петролни съоръжения през последните месеци доведоха до недостиг на горива и рязък скок на цените в части от Русия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
1: През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северозапад. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. Тази нощ между 20 до 6 часа се въвежда временна промяна в движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Поради обработка на крайпътната растителност със специализация

и химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти. Шофирайте внимателно.

0: този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозно.

0: натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Винен спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.
1: Витоша, Витоша. Топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
1: Витоша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли само в кината. I won't let you live without
4: me. Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Сърбия е дала разрешение за екстрадицията на Стоян Мавродиев, като процедурата ще бъде облекчена, формалностите сведени до минимум. По думите му е създадена организация Мавродиев да бъде поет и предаден на българските правоохранителни органи. Демерджиев коментира и сигнала на Калин Стоянов по случая PNR Gate, заявявайки, че, цитирам, няма време за безплодни писания и че досегашните сигнали не съдържат нищо релевантно. Той определи действията на Стоянов като реакция за действана от Пеевски. Министърът изрази удовлетворение от подобрената пропускливост на граничен пункт Калотина след реконструкцията през 2022, като подчерта, че предстоящият втори етап ще улесни допълнително движението между България и Сърбия и обмена между двата народа. Военният самолет «Спартан» извърши трета поредна спасителна мисия за дни, като в четвъртък транспортира по въздух бебе с тежко вродено чернодробно заболяване до Италия за спешна трансплантация. Самолетът излетя в 7.44 от авиобазата към летище Пловдив и Кацна в Рим, а самолетът се завърна в България в 14 часа и 8 минути. Екипажът включва капитан Георги Пъшев, майор Жасмина Христова, капитан Митко Гергов и бортна медицинска сестра старшина Мария Борисова. Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването. През предходните два дни още две деца на 12 и 16 години бяха транспортирани до Германия с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация. Софийският градски съд остави Семра Алексиева, съпругата на Красимир Алексиев, Крас и принца от групата Калашниците, за постоянно в ареста след искане на Софийската районна прокуратура. Алексиева е обвинена, че на 29 юни в магазин в квартал Бутонец е направила опит да принуди свидетел по делото срещу групата да промени показанията си, отправяйки заплахи за убийство и упражнявайки физическа сила. Прокуратурата цитира реплики като «Ще ви приключим, ще ви убием» и отивате да си променяте показанията. По случая се води досъдебно производство за престъпление, наказуемо с до 6 години затвор. След първоначалното 72-часово задържане, Софийски районен съд наложи мярка задържане под стража, а Софийския градски съд я потвърди, оставяйки Алексия в ареста. Разследването продължава под надзора на Софийската районна прокуратура. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Бразилски медии съобщават, че Неймар може да прекрати кариерата си, след като вече обяви отказването си от националния отбор след отпадането от Мондиал 2026. Според източници от Сантос, нападателят обмисля да прекрати и клубния си договор, който изтича на 31 декември. Баща му Неймар старши го призовава да продължи да играе, като управлява и богатството му, оценявано на над 450 милиона долара. Неймар е майстор номер едно на Бразилия с 80 гола в 130 мача, олимпийски шампион 2016, носител на Купата на конфедерациите 2013 и сребърен медалист от Копа Америка 2021. С Сантос печели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес, с Барселона шампионска лига, титли и Купа на Испания, а с ПСЖ рекордният трансфер от 222 милиона евро и множество трофеи.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще

0: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко

0: 29 centa. Kaufland.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
9: Петък сутрин в тройка на разсъмване ще обсъдим как оповестяваме щастливата новина. Най-после си имаме гадже.
10: Дали трябва да го крием и да се правим на разсеяни? Дали трябва да пускаме загадъчни снимки, в които държим ръката на друг човек? Или пък пием заедно чаши вино? Или да напишем ти си моето всичко, без да тагваме никой и да хвърлим всичките си приятели в ступор?
9: Или случайно да се изпуснем пред някой близък познат и след това да разбере цял свят?
10: И да кажем, ние не искахме да го казваме, но то така се получи. Ех, тя пък ва е клюкарка, за какво го е разказала?
9: Или когато сме влюбени, толкова ни личи, че просто не е необходимо да казваме нищо.
10: Купуваме се еднакви дрехи, правим си еднакви профили и просто продължаваме идилията за вечни времена. Питаме ви.
9: Как хората разбраха, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Целуваме.
10: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
9: И ви очакваме точно в 6.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Този юли приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик.

0: e do Tripati Povece Ref Point Prescelia Iuli. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Ref Point.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Amway. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

Broadway музиката. Започва поредният час по радио Витоша. Следвай музиката.

Radio Vítusha.